0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Eto, direktno s Peškari i Mrkata, Nikola u studio Radio Pule. Nikola, izvoli.
2: Dobro jutro, hvala lijepo Jana. Da, direktno, nije mi bilo teško doći, nisam se baš morao probijati kroz gužvu, tako da relativno laka bila ta, taj prijenos sa tržnice ovdje do nas na radiju. Nije se tržnica još razbudila, još se i
1: prodavači
2: slažu. Ni mi se diš da bi se tržnica razbudila. tako da...
1: Mene bura uvijek uspava, ja ne znam, ljude...
2: Stvarno?
1: Da razbuda. Mene uspava, ja ne znam, valjda, ma to je od one vrućine, znaš, da. Ne mogu se još naviknuti na ovo.
2: Još
1: baš mi se spava kad vidim, kad osjetim ovu ovakvu friškecu, dođe mi da
2: pokrije.
1: Si malo odrijemam, da se pokrijem i da malo odrijemam.
2: Ne može bolje, ne može
1: valjda
2: bolje.
1: Valjda tako misle i naši
2: i prodavači. A bome i kupci, možda 15-20 kupaca ukupno na tržnici, još je živo ovako okolo, pije se neka kavica, tako, ali ne vidim baš vidjeti da nešto oko stolova hodaju. Ponude i zaista, evo, pa šta ja znam, možda i nije sad najjača u ovoj sezoni, ali u svakom slučaju, tu mi nešto iskočilo van. Ima nešto ribe, ima sardele po 5 eura, ne nešto strašno puno, ali ima. I puno ove neke manje, mogli bi reći malo jeftinije ribe, osliči su za 8, strelka 10, 0,10, plavica 6 eura, lankarde 5 eura. Tako da, evo, toga ima dosta, onog standardno kako inače to na tržnici zapravo bude. Na zelenoj tržnici je svega od kukuruza i mrkve, pa ja vidim na kao new entry, imamo novu robu u dolasku, a to su karfioli brokula, toga sad ima...
1: O, vrijeme je znači.
2: Da, mm-hmm. To nismo viđali proteklih dana.
1: Sad će doći šenon, znaš šta je šenon?
2: Šenon.
1: To ti je ona smiješna, onako, izgleda kao da iz svemira došla biljka, pokazat ću ti je. Ovaj, to ti je križanac između karfioli fiola i brokole. Super. Aha. Je. Odličan je. Ima ono, da, ima onako kao neke špice. Baš super izgleda. Aha. A nije mu još vrijeme.
2: Nije još vrijeme.
1: Ali da. Odlično, onako nježan je, znaš, baš je super.
2: Odlično.
1: Evo, budem ti pokazala fotke.
2: Ok. Ima puno onog mladog graha, onog šarenog, onako neprošareni, crveno, žuto, bijele, onako baš ga lijepo zavijet, po 8 eura. Puno blitve, 4 eura i salatice radić, da ne kažemo radić, 8 eura. Vezica cikorije, 2 eura. To je recimo nešto novo što sam vidio. A od voća sve nekako standardno, još ima dinja po 4, šljivica, smokva, grožđa, nešto malo i lagano idemo u ovu jesensku mm-hmm. priču sa kivima, jabukama i tako to, mm-hmm. ta neka je atmosferica. I to bi ti bilo to, ne znam, ne bi baš tu previše...
1: Evo, taman.
2: Nešto
1: taman, ne, znači sve više zelenog,
2: da.
1: Sve manje šarenog, sve više zelenog, lagano se spremamo za ove možda hladnije dane, ma dobro ima vremena.
2: Zezni na žlicu malo, da.
1: Zezni na žlicu, a dobro bi nam došlo. Mm. Da, znaš šta je, u stvari, po ovoj vrućini niko nije ni kuhao na žlicu, ja ne znam ko uopće palio, da se nešto krčka, mislim, možda misli da se nešto krčka na onih 45 stupnjeva. Samo da se stan fino i kuće zagriju.
2: Ništa, pašteta, pomidori, vozi.
1: Upravo tako. Dobro, evo, sviramo do 8.30, onda zovemo meteorologa.
2: Može.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. 12 sati i 10 minuta počinje još jedan Plavi val. Ponekad bi ova emisija mogla trajati komotno i 2 sata s obzirom na broj tema koje možemo i koje bismo mogli plasirati vezano uz more i život uz njega, ali trajemo samo toliko koliko da, do 13 sati, a unutra će stati točno onoliko koliko bude moglo. Mi ćemo se pobrinuti da bude zanimljivo, barem eto to, ako ništa drugo, ako ne bude baš sveobuhvatno. Dobro nam došli i budimo zajedno do 13, a u poziv vam upućuju tonski realizator Vincent Tereš, glazbu nam bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Dobrodošli.

Trenodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pira.

Eto, odoše i neki vapori razno i su otišli, ali vratit će se sigurno za 7 dana. Ponovno smo zajedno, nadam se. Dakle, hvala vam na današnjem praćenju. Svako dobro i do slušanja.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Radio Pula.

0: Keep it going.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
3: Dovoljan je trenutak

0: u srednju glazbenu solo pjevanje, makar sam u međuvremenu išao na privatne satove solo pjevanja kod pokojnog profesora Katanića. I onda sam ajde odlučio tu srednju glazbenu za solo pjevanje, ja, i opet nakon dvije godine sam izašao, tako da nije da sam bio ono glazbeni baš, glazbeno je baš redovito.
1: Kako to da je došlo do suradnje sa Hrvatskim ružama?
0: Do suradnje je došlo preko moje supruge, ona je kriva za sve to, ona je kriva što sam se vratio pjevanju, mislim, zahvalan sam joj do neba, jer sam sad baš ono, na onom što volim raditi. Ja sam imao neku pauzu, prestao pjevati i onda ona je rekla kao, našli smo jednu pjesmu, baš smo tražili od Turbolimač showa snimke, nismo mogli naći CD, i našli smo pjesmu koju je meni Neno napisao prije 17-18 godina.
1: Neno Ninčević,
0: tako je.
1: Koju ćemo mi danas premijerno pustiti na valovima Radio Pule.
0: Da, on je to meni napisao, ali ne ovu pjesmu, nego neku drugu, ja nisam nikad snimio. E, i tu smo mi došli do teme da ja se počnemo baviti, ona je nabavila broj od Nene i našao se s Nenom i ostalo sve.
1: I ostalo je povijest.
0: Povijest, tako je.
1: Je li to onako odmah si znao u kojem glazbenom žanru se vidiš i što želiš svirati i pjevati?
0: Mislite na ruže ili sad ovo?
1: Ne, mislim na sad ovo.
0: Sad ovo, da, to je taj žan. To je, ja sam zabavljač u duši, ja volim zabavljati ljude i sebe, i kad su ljudi sretni, ja sam najsretniji.
1: Kako je onda došlo do toga da izabereš baš Otišao sam, ili si ga zamolio da ti nešto baš za tebe napiše?
0: Ja sam ga zamolio da, kako sam izašao iz ruža, ja sam zamolio Nenu, daj Neno, ajde napiši mi neku pjesmu. On je napisao dvije za dva dana. Druga će biti za jedno mjesec dana vani.
1: Dobro, Neno je jako produktivan.
0: Jako je produktivan.
1: Mislim da je Tomstonu napisao cijeli album i napiše
0: puno je toga,
1: svima na hrvatskoj estradi.
0: Stvarno, to je ono, on ima, ne znam, 3000 pjesama, ne znam koliko, 800-900 hitova, baš opasan je Neno igrač. I da, napisao je pjesmu. Meni se odmah na prvu, jedna i druga su mi se odmah svidjele. I onda smo odlučili prvo izbaciti ovo Otišao sam, jer...
1: Otišao si jer si otišao.
0: Da, otišao, ali nije pjesma se, pjesma je zapravo ljubavna tematika, nema veze s tim, ali se poklopilo jedno s drugim.
1: Da.
0: Pa je ono, ajde recimo i za promidžbu i to, rekao, ajde, bit će ta bolja, pa ćemo sada ovu drugu.
1: Dakle, odmah si znao da je to zapravo pjesma s kojom želiš krenuti.
0: To je to.
1: Tko je sve radio na njoj? Gdje si okupio glazbenike ili si ti sve samo svirao?
0: Ne, nisam. Ja sam samo pjevao. Autor glazbe je Toni Rajnović, moj veliki prijatelj. Autor teksta, rekli smo, Neno Ninčević.
1: Kako izgledala ta suradnja između njih dvoje? Su kliknuli?
0: Ma super, ma oni dugo surađuju. Toni i Neno piše i grupu, Toni u grupi Viva, piše i njima pjesme i to, a i Toni je bio dio Hrvatskih ruža, ono, vanjski suradnik, ajmo reći, i surađivao je s nama i radio je nama pjesme, i tako da sam nastavio s njima, jer smo mi ono i privatno prijatelji, pa smo nastavili to druženje samo kroz solo karijeru.
1: Ko je radio produkciju, aranžman?
0: Aranžman je radio Leo Škara.
1: Znači, odmah se nekako se sve posložilo te kostice.
0: Sve se posložilo, i tu sam i upoznao Lanu Martinjak, koja mi je sad vodi, i tu sam upoznao Domagoja Karadžića, koji mi je napravio spot, kojem sam jako zahvalan, jer mi je spot baš ono što sam htio.
1: Da, spomenuli smo spot, rekao si da u spotu zapravo je glumi tvoja kćer.
0: Kćer je na kraju spota i supruga.
1: I supruga.
0: Tako dakle, da je to obiteljski spot.
1: Htio si zapravo da bude obiteljski spot.
0: Htio sam da to bude.
1: Kako su se snašle?
0: Super.
1: Da, nisi ih morali previše nagovarati.
0: Ma ne.
1: Zapravo pjesma je ljubavna, je li tako?
0: Je, pjesma je zapravo tužna, ljubavna pjesma, pa smo mi spot prikazali, jer ja sam u ljubavi sretan i obiteljski i to, ali pa smo je prikazali kao san, i zapravo na kraju dolazi moja kćer i ona me kao budi iz tog sna, ona kao dobro dostaje, i tu mi još šećemo.
1: Gdje ste sve snimali? Doma? U Zagrebu?
0: Ne, snimali smo na moru, znači Vrsi, Zadar, Novalja, Pag, Poljana.
1: Kako to da ste se odlučili pak?
0: Rodom sam ja sa Paga, a tamo u krugu Zadra, to u Vrsima, baš imamo apartman, pa smo tamo našli te lijepe uvalice i to, i brodiće, i baš nam je to išlo s pjesmom.
1: Kakvi su planovi za budućnost?
0: Za sad je plan svaka tri mjeseca u ako će se dati izbaciti mm-hmm. neku pjesmu novu mm-hmm. i skupiti nać band koji bi mi radio pratnju mm-hmm. i tako da krenem čim prije s koncertima. Mm-hmm. Tu bi izvađao zabavnu muziku i kave.
1: Da, rekao ste da ti nije problem odsvirati ni bilo koju pjesmu koju poželim.
0: Da,
1: dakle,
0: da.
1: Repertoar je velik. Već...
0: Repertoar je velik.
1: Mm-hmm. Je li ovaj teško obiteljskom čovjeku tako ipak svaki vikend izbivati od doma?
0: Pa nisam, ja sad pogotovo kad sam ovo solo,
1: je lakše.
0: Već lakše, da, biram si datume, biram ovo mm-hmm. i sve se dogovaramo jer imamo i privatan posao doma, mm-hmm. supruga vodi, pa onda i tu njoj pomažem, mm-hmm. tako da sve usklađujemo.
1: Kažeš da želiš vratiti zvuk mediteranske zabavne glazbe kakav danas riječ čujemo.
0: Da.
1: Nekako imam dojam da je to točno, da su ljudi sve više željni zapravo, sad ću reći, normalne glazbe pod navodnike, ali evo, vidjeli smo ovo što se desilo sa Jakovom Juzinovićem.
0: Da, da, pa ja se nadam da je to taj pravac, mislim, ja sam izabrao taj pravac, pa ćemo sad vidjeti, ali stvarno mislim da fali te, uh-huh. ajmo reći, normalne
1: domaće glazbe, s koje se čovjek da. Može opustiti. Da,
0: da, i opustiti, zapjevati, to je da, meni je poanta da ljudi pjevaju sa mnom.
1: Rekao si da jako voliš Olivera Mišu.
0: Da, da, Olivera Mišu, od stranih obožavam Frank uh-huh. Sinatra, Tom Jones, uh-huh. to je neki moj džir.
1: Nekako čini mi se da zapravo u svemu želiš imati neke mjere onako.
0: Da, da, na sve, da, se, da, neka mjera.
1: Da si došao neku godinu kad si pronašao sebe, posebno uz, evo, svoju suprugu Senku.
0: Da, da, da, baš sam se smirio, ajmo reći.
1: Da, kažeš svjetlosti Luka.
0: Da.
1: Pa mislim, ono, bilo bi najbolje da možda njoj napišeš, jel si razmišljao o tome da ti napišeš koju pjesmu?
0: Razmišljao jesam, ali stvarno ne znam kako bi se ja snašao u tom. Probaću, ali mislim da nije, nemam ja taj talent, ali probaću. Mm-hmm. Probaću, razmišljam već dugo vremena da probam.
1: Čini mi se da tebe sve žene moraju nagovarati na
0: da,
1: nešto.
0: Da, da, da.
1: Pa onda, pa onda to zapravo urodi plodom. Kod one više u tebe vide i imaju vjere nego ti sam u sebe, ili?
0: Pa ajmo reći da. Mislim, imam ja vjeru u sebe i ja jesam mm-hmm. ovaj... Ali samo pouzdanje mi je okej, okay, ali...
1: Ovaj, ali, onako sam
0: ali me treba pogurati. Mm-hmm. Treba me pogurati malo.
1: Dobro, evo, kakvi su još planovi? Mislim, koliko je teško zapravo danas snimiti pjesmu, plasirati je? Čini se da je možda i lakše nego prije, a opet ta hiperprodukcija zapravo čini da je previše toga, pa onda opet je teško se...
0: Ja tek sad vidim tako. Koliko je to, jer u Ružama ja nisam imao doticaja s ničim, nego samo ono, dođu od pjeva i snimi i to je to. Mm-hmm. Ali sad, s obzirom da smo mi sami izdali pjesmu, ovaj, tu sam vidio koliko to ima, stvarno ima to
1: pa dična
0: platforme, pa vamo, pa zaprav, mm-hmm. Pa sto stvari tu prijava, pa točno radio vidiš, postaje, da, pa da. To treba, to stvarno treba mm-hmm. biti, ovaj, ima tu jako puno posla. Mm-hmm.
1: Što je nekako ovom poslu najljepše?
0: Najljepše ovom mm-hmm. poslu, kad pjevam i kad dobijem feedback od publika, aha. to je meni... Ako ja vidim da ljudi pjevaju sa mnom, onda je meni srce puno...
1: Jel, znam da si nastupao i na ogromnim koncertima pred tisućama ljudi. Je li ovaj, ti to draži ili neki manji intimni koncert? Ili
0: dobro, ja volim ovo sad. Kad staneš pred 30, 50, 70 mm-hmm. tisuća ljudi, to je ipak je to ono mm-hmm. skroz drugačije.
1: Adrenalin
0: da,
1: je najjači.
0: Da, ma to je divota. Još kad mm-hmm. ljudi pjevaju s tobom, ma ludilo. Mm-hmm. Tako da to biram.
1: Dakle, evo, sanjaš si to?
0: Sanjam si to, a mislim to je jako teško, treba biti realan, ali ono, treba imati cilj u životu. Mm-hmm.
1: Kako te naši slušatelji mogu zapratiti?
0: Pa putem ovih društvenih mreža imam ove svoje profile pod imenom i prezimenom.
1: Znači Antonio Maričević i na Facebooku i na Instagramu
0: i na TikToku.
1: Spotify-u što god. Jel te, da. Kog je opet? Daj, jer iskoristi svoje klince za neki TikTok.
0: A, da, da, ne volim ja djecu stavljati na internet. Pa.
1: Ne, mislim da oni tebi malo...
0: A, to da. Aha. To bi trebao, da.
1: Sigurno imaju dobre ideje. Mislim da imaju danas klinci bolje ideje nego mi.
0: Da.
1: Što još možemo reći, dakle, o pjesmi koju ćemo premijerno pustiti, Otiša san?
0: Pa jedna ljubavna, tužna pjesma. Mislim, nije tužna, ritam je jako dobar, meni je baš...
1: Rijetke su ljubavne jako, jako sretne.
0: Da, da, ljubavne su sve tužne. Da, da, da. Ne znam... Ja, meni se jako sviđa, nadam se da će se i publici sviđa.
1: Sjećam se kako mi je jednom Oliver rekao kad sam ga pitala zašto je Grašo nakon onog prvog albuma koji je bio veliki, wow, nije dalje ništa pisao, ne znam, naredni. On je rekao, kako će kad se sretno zaljubio?
0: Da.
1: Nema tu inspiracije.
0: Ode u misli. Ode u
1: da,
0: misli.
1: Da. Nismo baš produktivni kad smo jako zaljubljeni.
0: Da.
1: Ok, kakvi su planovi, dakle?
0: Planovi čim prije, koncerte raditi.
1: Ako neko poželi iz Istre da mu sviraš, rado.
0: Piše na društvenim mrežama, piše i broj, booking i to. Dobro, sve okay. Piše. Tako
1: samo
0: da
1: se javite i Antonija stiže.
0: Sve
1: i sigurna sam da je dobra zabava zagarantirana. Evo, mi idemo čuti, dakle, premijerno na Valovima Radio Pule, Antonio Maričević i Otiša san.
0: Tako je.
1: Hvala ti, Antonio, što si doša.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Rekli mi u Istri što si poša. I dođe nam opet obavezno. Ja se nadam brzo s nekom gažom u Istru.
0: Drage volje.
1: Evo.
0: Hvala
1: vam. Čim stigne neka nova pjesma, ako nisi tu fizički, uvijek se možemo čuti telefonski.
0: No, doći ja fizički, ja volim to.
1: Uživo.
0: U četiri oka, da. Tako uživo.
1: Hvala ti puno, idemo čuti pjesmu.
0: Hvala vam.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvoda.

18 sati požešamo. Dobar dan. O da, još uvijek je dan. I dalje spremna, rođena spremna Jadranka je od jedan se družimo i družit ćemo se sve do 19 sati, a onda nakon mene iksica. U režiji jedan jedini Florian Odobašić, krećemo sa Matijom Cvekom i moje. I bila sam na koncertu Matije Cveka, bilo je stvarno, stvarno dobro. Baš

0: Idemo s pozivima, može. Iako ne volim baš nešto puno pričati preko masima, ali šta ću kad zovete na 210 810, dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Kako si mi, Adri?
0: Prepoznala sam glas, Tame, jel da?
1: Dame,
0: čao. Evo, super sam, ti?
1: Ide, lijepo je rashladljivo, baš tu lijepo stoji, na verandi smo, pljuskamo, čaj.
0: Ja sam uživala, isto jutro sam šetala breka i bilo je onako, morala sam obući trenerku, kako dobar osjećaj.
1: Da, joj, divota, baš sam se zaželjela, poput ono sam malo desice pred večer onako s televiziju.
0: Još da te ima neko za zagrlit, ali dobro, valjda nima neko.
1: Znaš,
0: onako dekica, pa ako nemaš kamin, onda pustiš na televiziji kamin.
1: Da.
0: I još da je neko pored tebe ko lijepo miriše. I to je to.
1: Nekad bilo davno. Aha, samo sebi tišimo.
0: Aha, dobro. Nije ni to loše. Treba sebe voljeti, to je isto istina.
1: Volimo samo pouzdane žene.
0: Bravo.
1: Ništa. Slušam. Ako može od rock set Big Love, kad smo već u temi.
0: Big Love može.
1: Može.
0: Mm-hmm.
1: Ajde, pusa draga.
0: Bye bye.
1: Ćao.

Večeras red domaćeg, red stranog. Ja se nadam da ćemo zadovoljiti sve vaše gušte, a naravno da možete i vi nešto poželjeti, rado ćemo vam izaći u susret.

0: On je Damir Urban. Jako volim Dadu. Pjesma se zove Iskra. Pa evo, ja vam želim svima da vam zaiskri u životu. I sebi to želim.
1: Kada kosu stavi iza ušiju,
0: jer šta nam treba? Samo malo. Jedna iskra.
1: Svoje tajne poklanja zamuckuje.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar večer vama. Ili dobar dan, zapravo, još je dan. E, samo vas čekam.
1: Buongiorno, come sei?
0: Že.
1: Tutto ok. Mm-hmm. Je rekao na isti, tutto ok, niente a posto.
0: Tako, prilike. Ali ne
1: treba
0: to uzrujavati.
1: Sada finjeva septembar. Ćemo hititi jednom septembre od Pepino Gallardi, ako ima.
0: Dobro, ima.
1: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci, eko. Stila će vam reći, koliko je ono što... Nemojte se vi meni ništa uzrujavati. Veliko, treba nam tako malo, skoro ništa. Upravo tako.

0: Radio Pula.
1: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno natrag u našem studiju, ovoga puta u našoj rubrici Kulturni mozaik. S nama je večeras vaša i naša već Helena Vodopija iz Klub knjižara Giardini 2, svima dobro poznato lice, odnosno glas, bolje rečeno. Helena, dobra ti večer.
2: Dobar večer, hvala na pozivu.
1: Ali pošto Helena često dolazi i puno priča u našem eteru, ovog puta je povela pojačanje. S nama je Nađa Petrović. Nađa, dobro ti večer, dobro nam došla.
3: Hvala vam što ste me pozvali, jako.
1: Evo, ovako da krenemo za početak. Helena, tebi ću dati riječ jer ja znam da ti imaš sve već u glavi, da ćeš sve ispričati bez problema. Sutra u srijedu, 23. rujna u 20 sati u Klubu knjižara Giardini 2 je nekako finale ovogodišnje sezone. Pa što to posjetitelji sutra u knjižari očekuje?
2: Sutra možete očekivati grand finale, svakako. Kao što mi volimo raditi mikro megalomanske evente, tako smo i ovoga puta napravili jedan događaj koji objedinjuje i tematski razgovor i predstavljanje knjiga dvaju autorica i njihovih filmskih ostvarenja. Dakle, bit će govora i o knjizi i o filmu, ali i specifično o ženskim likovima u njihovim knjigama i filmovima. Radi se o Nađi Petrović koja je ovdje s nama i Staši Bajac koja uskoro dolazi, a program je naslovljen Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine. I to je ujedno, osim što je finale sezone, ujedno i posljednje izdanje, ovogodišnje izdanje programa Novokomponovani generacije 90-ih u novom mileniju, koje istražuje identitet i politike i poetike generacije u vječnoj tranziciji kroz različite medije. Ovoga puta to su knjiga i film, a predstavit ćemo dva iznimna romana, dakle Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate od Nađe Petrović i njen dokumentarni kratkometražni film 2. august i od Staše Bajac roman Ruka u vatri i kratkometražni igrani film Maroko.
1: Evo sada kada si to sve ovako u jednom dahu izgovorila, novo komponovani, finale sezone, da neki onako kratki pregled napravimo. Kako je prošlo do sada? Jesi li zadovoljna i što bi onako posebno izdvojila da ti je bilo drago u protekloj sezoni?
2: Pa, sezona je bila luda i nezaboravna. Imali smo i premjernu projekciju filmova o studentskim prosvjedima koji su još uvijek relevantni. Imali smo okrugli stol o turbotronici i turbofolku. Imali smo i čitateljski klub sa jednim mladim sociologom. Imali smo meni posebno drag performans Johnnya Maune, Nikole Mladenovića i Luke Jovanova. Dakle, to su bili jako različiti mediji u kojima smo zapravo ispitivali na koji način generacija koja je rođena ili odrasla 90-ih shvaća ovaj današnji svijet, prošlost i budućnost. I posebno mi je zapravo zanimljivo što je možda neka crvena nit koja se provlači kroz sve ove programe, jedan zdravi smisao za humor, napokon falio nam je, dugo ga nije bilo, zdravi smisao za humor, jedno promišljeni odnos prema prošlosti koje je u isto vrijeme odmaknut, kritički nastrojen, ali i neka hrabrost da se govori i pokazuje vlastite emocije. Dakle, tu postoji istovremeno i ironijski odmak i neki humor, ali i ta iskrenost. Tako da, jako je bilo zanimljivo i turbulentno i otvorili smo različite teme, a strašno se veselim ovom finalu.
1: Evo, Nađa, da nam ti se ne uspavaš tu ovaj pored u tišini.
3: Pomno slušam.
1: Pomno slušaš, skoncentrirana je, to je dobro. Tvoj odnos prema ovoj iskrenosti, emocijama i svemu što je Helena navela ćemo imati prilike doživjeti i sutra, naravno, ali evo možda samo to je tvoje shvaćanje tih, kako je Helena rekla, novokomponovanih u ovom novom milenijumu, jer koliko vidim i ti si tu negdje godinama pašeš u tu priču, pa možda neki tvoj onako subjektivan dojam.
3: Da, baš sam sad pomislila dok je Helena pričala kako se povezujem sa tim istinitosti i zapravo otvoreno govorenje o svojim osjećanjima. Meni je to mnogo važno i mislim to je polazna tačka za moje pisanje. zapravo koristim pisanje na neki način, a ne samo ni pisanje, nego i pravljenje filmova, da sebe izrazim i da pomognem sama sebi zapravo da poslužim ovaj svet koji me okružuje i da sebi olakšam nekako da kroz njega prolazim. Tako da, hvala tome. Stvarno hvala tome i mnogo mi je, i mislim da nekako jeste kada si ti iskren i kada ti sebe uneseš u to, mislim da je to najbolji način da da zapravo to postane univerzalno, da se drugi ljudi u tome pronalaze, jer mislim da je ono što je najiskrenije zapravo srž svakoga i da, eto.
1: Eto.
3: Da ne dalje. Nek dođu sutra ljudi da čuju dalje.
1: Da, upravo tako. O tome sutra ćemo nešto malo više nakon što predahnemo, jer ćemo sigurno trebati predah u ovom razgovoru. A mene zanima sad, Nađa, pošto si ti s nama tu, kako si ti uronula u taj svijet umjetnosti i stvaranja? Je li baš to taj višak emocija koji je negdje trebao se negdje izbaciti, potaknuo to, ili je bilo nešto posebno okidač za...
3: Mm-hmm. Da, sviđa mi se to baš višak emocije. Da, mislim da me to potaklo, to baš mi se sviđa, počet ću da koristim, ali jeste, da, višak emocije, rekla bih, ja sam već u srednjoj školi krenula da pišem jedan roman koji se zvao To je to i poslala sam, i baš je bilo iz tog, bila sam zaljubljena, nesrećna nekog dečka, eto tako je to krenulo.
1: Kao i svi.
3: I da, kao svi, i to mi je bio veliki problem i onda sam ja napisala knjigu o njemu i poslala sam to na konkurs i... na konkursu, to sam iz B92 je raspisao taj konkurs i dobila sam treće mesto i objavljen mi je roman i zapravo sam tada shvatila da sam možda talentovana za pisanje i da možda treba da se bavim time, a kako nisam uspela da budem rock zvezda, što mi je bila tajna želja ceo život, onda je biti pisac svakako bilo second best, tako da kažem. Tako da sam odopisala dramaturgiju i onda sam nastavila, onda sam zapravo shvatila da nije samo proza ono što, način na koji mogu da se izrazim, nego zapravo da mogu da se izrazim i na druge načine, kroz scenarije i filmove kasnije. Tako da, ali sve jeste zapravo, sve te stvari koje nastaju jeste iz nekog viška emocije i pokušaja da sebe uhvatim zapravo i da formulišem svet. Eto.
1: Sad mi je ovo bilo zanimljivo kako si rekla, tvoja tajna želja da budeš rock star. Sad si sama rekla, otkrila si da to možeš i kroz scenarije, kroz filmove i tako dalje. Možda samo trebaš napraviti neku dobru pjesmu i postati rock star.
3: To bi bilo divno, ali da, talenat...
1: Nikad se ne zna. Helena, evo ja bi te ovako sad pitala, iako smo to već možda i obradili u nekom od prijašnjih intervjua, gdje pronalaziš ovako talentirane mlade ljude i što su tvoji izvori? Otkri nam.
3: To i mene zanima, Helena. Kako si na Sašu?
2: Mislim da jednom je neko rekao da je najveći talent biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Meni se to posrećilo, nije da sam posebno talentirana, posrećilo mi se, strašno sam vezana za Beograd i strašno me inspirira i to se svi moji prijatelji iz Beograda jako smiju, zato što naravno valjda dok tamo živiš nije to taj isti osjećaj, ali ja sam kuda sam došla u neki Luna Park, Disneyland, dakle meni je to... Ne znam kako da to opišem. Odjedanput me pukne inspiracija i samo počinjem razgovarati s ljudima, nekako se nađem u pravim društvima i naiđem na jako kvalitetne ljude, ali mislim i u Beogradu kao i kod nas to je jedna relativno mala količina ljudi koje se poznaje. Tako da malo više nego kod nas, ali svejedno u tom smislu, a konkretno za Stašu Bajac i Nađu Petrović, povezala me zapravo izdavačka kuća Geopoetika s kojom mi godinama surađujemo na sajmu knjige u Istri. I kad sam došla do Vlade koji vodi Geopoetiku, kad sam bila na jednoj od putešestvija u Beogradu, pitala sam ga, pa imaš li neke možda mlade spisateljice ili pisce koje bi mogu preporučiti? Evo upravo počinjem taj sumanuti projekt novokomponovani. I on mi je dao zapravo Stašinu i Nađinu knjigu. I naravno to tako počinje. Dakle, iz razgovora sa pravim ljudima i bivanja na pravom mjestu, pravo vrijeme, čini mi se.
1: Znači, samo trebamo biti na pravom mjestu u pravo vrijeme.
2: Sutra u 20 sati.
1: Ukrala si mi riječ.
3: Da,
1: evo, kao što ste čuli, za sve vas je pravo vrijeme sutra, srijeda, 23. rujna u 20 sati u Đardinima 2. Nećete vjerovati na adresi Đardini 2. Tako da, svi sutra na večer u knjižaru. A mi prije nego što

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: U našoj smo rubrici Studentski džir koja nas često odvede u džir po Istri. Ovoga puta idemo do Rovinja, a večeras je s nama u eteru Tomo Ricov, direktor programa i vikenda u Rovinju. Dobro večer gospodine Tomo, čujemo li se?
3: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima.
2: Pa evo da možda prokomentiramo to na dolazeće 19. izdanje, ako se ne varam, što biste možda izdvojili, koji su noviteti u odnosu na prijašnja izdanja?
3: Pa imamo dosta noviteta, možda najvažnije su imamo kompletna dva nova festivala. Jedan se zove Health Weekend, on već počinje u četvrtak 24. 9. znači radi se o prvom izdanju nečeg što je posvećeno generalno zdravlju sa svim novitetima, longevity, utjecajem tehnologije i tako dalje. Znači svi koji su zainteresirani za te teme zdravlja, ove godine imamo i Health Weekend koji počinje i završava u četvrtak. To je jednostavno, imamo dosta novih tih festivala pa morali smo produžiti za jedan dan. Drugi novitet se zove Education Weekend, to je naravno, pošto se vi bavite temu studenata, to će sigurno biti spet jako zanimljivo i vašim slušateljima. Posebno jednu dvoranu smo sad otvorili koju nikad nismo koristili ovih 19 godina, samo za to, za Education Weekend. Tamo će biti naravno sve što se tiče obrazovanja, koje su novosti, koji su trendovi, čućemo super zanimljive predavače. To će trajati dva dana, znači počinje u petak 25. i traje i u subotu 26. Noviteti su i što je AI weekend postao tech weekend, znači sad je AI zapravo postao kao internet, ono jednostavno svuda se koristi i nema više potrebe naglašavati gdje je on svoj AI, koje su njegove specifičnosti, tako da smo se mi bacili zapravo u širi mali krug tehnologije, jer smo htjeli da tehnologije i svi festivali koji se bave tehnologijom se bave uglavnom developerima i jakom tehničkom stranom. Ako smo povezali sad sve što se tiče tehnologije i

I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se zabavili kao i uvijek, nadam se da ste i vi. Sve ono što ste možda propustili možete potražiti na našem Instagram profilu i kontaktirati nas, naravno, u svako doba dana i noći, mi smo tu za vas. S vama su večeras bile Katarina Lucić i Gabriela Ivanjko, a za tonskim pultom naš Florijan Odobašić. Do idućeg utorka, mi vam želimo laku noć!

poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi. I niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te sri.